0: کی ذمہ داری کے ساتھ کی جانے والی کھپت اور عوام کے تعاون سے اس یقین دہانی میں مدد ملے گی کہ زیادہ مانگ والے ان دنوں کے دوران ایندھن سبھی کے لیے دستیاب ہے۔ مدھیہ پردیش سرکار نے یکساں سول کوڈ یو سی سی کی جانب ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ وزیراعلی موہن یادو نے کل سیکرٹریٹ میں ucc.mp.gov.in ویب سائٹ کا آغاز کیا۔ پورٹل کے ذریعے سیاسی پارٹیاں اور سماجی تنظیمیں مجوزہ یو سی سی معاملے پر اپنے خیالات اور مشورے پیش کر سکتی ہیں۔ رد عمل داخل کرنے کی آخری تاریخ اس سال 15 جون مقرر کی گئی ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات کے جوابی پرچوں کی سکینڈ فوٹو کاپی حاصل کرنے کی آخری تاریخ میں ایک دن کی توسیع کرتے ہوئے اسے 24 مئی تک بڑھا دیا ہے۔ اس سے پہلے اس کی آخری تاریخ آج تک تھی۔ سی بی ایس ای نے کہا کہ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی ویب سائٹ پر غیر متوقع ٹریفک اور غیر مجاز انٹرفیس کے متعدد کوششوں سے خلل اندازی کے خدشے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا۔ بورڈ نے اطلاع دی ہے کہ جوابی پرچوں کی اسکین کاپی حاصل کرنے کے بعد پرچوں کی دوبارہ جانچ کے لیے طلبہ کو 2 دن ملیں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مشرقی مدھیہ پردیش اور اتر پردیش اور ودربھ میں آج شدید گرمی سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے دلی، پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، راجستھان، بہار، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور اوڈیشہ میں اگلے 5 دن کے دوران سخت گرمی سے متعلق اورنج الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ اسی طرح کے موسمی حالات اگلے 5 دن تک ساحلی آندھر پردیش، تلنگانہ، مغربی مدھیہ پردیش اور مغربی اتر پردیش میں بھی رہیں گے۔ گنگائی مغربی بنگال، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں آج موسم کے گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیہ مغربی بنگال اور سکم میں کل تک شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ مدھیہ پردیش میں شدید گرمی کے حالات جاری ہیں۔ ریاست کے 42 ضلعوں میں بھارتی محکمہ موسمیات نے شدید گرمی سے متعلق وارننگ جاری کی ہے۔ کئی خطوں میں درجہ حرارت کے اوسط سے زیادہ رہنے پر ریڈ، اورنج اور یلو الرٹ جاری کیے گئے ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: مدھیہ پردیش شدید گرمی کی گرفت میں ہے۔ ریاست میں ٹیکم گڑھ، چھترپور اور پنہ سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ ان تینوں مقامات پر ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ گوالیار اور 20 دیگر ضلعوں میں شدید گرمی سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ گوالیار اور دیگر 20 ضلعوں میں اورنج الرٹ اور بھوپال، اندور سمیت دیگر 16 ضلعوں میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے 10 ضلعوں میں درجہ حرارت کل 44 ڈگری سیلسیس سے زیادہ رہا۔ گرمی کی یہ شدید لہر 31 مئی تک جاری رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدھیہ پردیش کے لوگوں کو اگلے 10 دن تک گرمی سے کوئی راحت نہیں ملے گی۔ بھوپال سے ابھیرم گوئل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ کے گرین کارڈ طریقہ کار میں ایک بڑی تبدیلی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان غیر ملکی شہریوں کو جو مستقل سکونت چاہتے ہیں اس کی درخواست دینے کے لیے اپنے وطن واپس جانا ہوگا۔ اس قدم سے پہلے امریکی شہریت اور امیگریشن خدمات یو ایس سی آئی ایس نے ایک پالیسی تیار کی تھی جس میں امریکہ میں رہنے والے صرف ان لوگوں کو منظوری دی جائے گی جو غیر معمولی حالات سے دوچار ہیں۔ امریکی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی گبارڈ نے اپنے عہدے سے استعفے کا اعلان کیا ہے۔ محترمہ گبارڈ نے کہا ہے کہ وہ اپنے شوہر ابراہم ولیمز میں ہڈیوں کے کینسر کی تشخیص کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہی ہیں، جو 30 جون سے نافذ ہو جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو لکھے استعفے میں محترمہ گبارڈ نے کہا کہ وہ گزشتہ 1.5 سال سے نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کے عہدے پر فرائض انجام دینے کا موقع فراہم کرنے پر بے حد مشکور ہیں۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات حیدرآباد میں کھیلے گئے میچ میں سن رائزرز حیدرآباد نے رائل چیلنجرز بنگلورو کو 55 رن سے شکست دی۔ ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے سن رائزرز حیدرآباد نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹ کے نقصان پر شاندار 255 رن بنائے۔ آج لکھنؤ میں شام 7:30 بجے لکھنؤ جائنٹس کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
1: شکریہ ضمیر۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے وزیراعظم نریندر مودی اور قبرص کے صدر کرسٹوفر ڈلائس کے درمیان ہوئی بات چیت پر توجہ مرکوز کی ہے۔ بات چیت کے بعد ایک مشترکہ بیان میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور قبرص نے تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری کی سطح تک لے جانے کا فیصلہ کیا ہے اور سرمایہ کاری کو دوگنا کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ روزانہ پرتاب انقلاب نے وزارت خارجہ کے حوالے سے خبر دی ہے کہ کواڈ ممالک کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ 26 تاریخ کو منعقد ہوگی، جس میں شرکت کے لیے امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے وزرائے خارجہ بھارت آئیں گے۔ اس موقع پر بھارت بحر الکاہل خطے اور باہمی مفادات کے بین الاقوامی مسائل پر غور و خوض کیا جائے گا۔ راجیہ سبھا کی 26 سیٹوں پر انتخابات 18

0: نتیجہ یہ ہوا کہ جو زبان دہلی میں تشکیل پا رہی تھی علاقائی سرحدوں کو توڑ کر ملک غیر زبان ہو گئی۔ شمال اور جنوب کا ایک مرکز پر آنا مختلف تہذیبوں والی قوموں کے آپسی میل جول کے لیے ایسی زبان کا ہونا گریز تھا۔ گفتگو کے ذریعے ایک دوسرے کو سمجھنے میں مددگار ہو اور آپس میں قربت پیدا کر سکے۔ اسی وقت اس فریضے کو تشکیل شدہ زبان اردو نے خوب انجام دیا۔ اردو ہر ہندوستان کی زبان تھی، اردو کی مٹھاس اور شیرینی نے ہر ہندوستان کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ جو کچھ لوگوں کو راس نہیں آیا انہوں نے اردو ہندی کی تفریق پیدا کر دی۔ اردو ہندو مسلمان دونوں کی مشترکہ زبان تھی، دونوں نے اپنے خیالات و احساسات و جذبات کا اظہار زبان و قلم سے اردو میں کرتے تھے اور یہی ملک کی مشترکہ قومیت کی ترجمان تھی۔ بھائی چارے اور قومی یکجہتی کے جذبات سے اردو زبان اتنی مالا مال ہے کہ ہندوستان کی کوئی دوسری زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہندو ادیب و شعرا نے اپنے ہم وطنوں یعنی مسلمانوں کے جذبوں کا احترام کرتے ہوئے مضامین لکھے۔ شاعروں نے حمد و نعت لکھی جن میں فراق گورکھپوری، چکبست، گوپی چند نارنگ کے نام قابل ذکر ہیں۔ مسلم شعرا نے ہندو دیوی دیوتاؤں، راس لیلاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہم جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ اردو شعرا کی بہت لمبی فہرست ہے جنہوں نے قومی یکجہتی، حب الوطنی، بھائی چارے کا پیغام دیا۔ جوش، مجاز، درگا، سہائے سرور، فیض احمد فیض، اکبر الہ آبادی، حسرت، رام پرساد بسمل، برج نارائن چکبس وغیرہ شعرا نے ایک قومی نظریے کی تائید میں پیش بہار کلام چھوڑا ہے جو یکجہتی، حب الوطنی کی بھرپور سفارش کرتا ہے۔ اردو نثر نگاروں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہیں حب الوطنی، آپسی بھائی چارے، قومی ایکتا پر تحریروں کا عظیم سرمایہ چھوڑا ہے، جن میں ابوالکلام آزاد، مجنو گورکھپوری، منشی پریم چند، کرشن چند، احتشام حسین، راہی معصوم رضا وغیرہ وغیرہ نے اپنے افکار سے لوگوں میں قومی یکجہتی کی روح پھونکی اور ہر ہندوستان کے دل میں وطن سے محبت، انسانیت اور بھائی چارے کی روح پھونکی۔ قومی یکجہتی کو فروغ دینے میں اردو ڈراموں کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے۔ دیکھا جائے تو اردو ڈرامے نے ابتدائی دور سے ہی قومی یکجہتی کو فروغ دینے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ واجد علی شاہ کا رادھا کنہیا، تاج کشمیری کا انارکلی ڈراموں میں قومی یکجہتی کا سبق ملتا ہے۔ ڈرامہ نگاروں میں کئی بڑے نام آج بھی ہمارے سامنے ہیں، مثلاً ظہیر انور کمال احمد، جاوید اختر، جنہوں نے اپنے ڈراموں کے ذریعے محبت، جذبات، انسانیت، بھائی چارے کی مثال پیش کی ہے۔ 1947 کے بعد ملک میں فریضہ واریات سے تیزی سے بڑھ ذات پات مذہبی تعصب نے قومی یکجہتی کو بہت نقصان پہنچایا۔ وہ ہندوستانی جو ایک قوم ہو کر ایک ساتھ، انقلاب زندہ باد، انگریزوں، بھارت چھوڑو، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے جیسے نعروں اور نغموں سے یکجہتی کا تصور پیش کر رہی تھی، ہندوستان بدترین حالت سے گزر رہے تھے۔ تب 1961 میں حکومت کی جانب سے قومی یکجہتی پر ایک کانفرنس ہوئی جس میں ذات پات کی تفریق کو ملک دشمن قرار دیا گیا اور وطن دوستی، ملک کی وفاداری، مشترکہ شہرت اور ایسے جذبات جس سے ملک سیاست قائم رہے کی قومی یکجہتی کے عناصر قرار دیا گیا، اور ادیبوں اور شاعروں سے قومی یکجہتی کے فروغ میں تعاون کے لیے کہا گیا۔ جس شخص نے اردو زبان و ادب کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتا ہے کہ اردو کے لیے قومی یکجہتی کے یہ عناصر کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو اردو کے خمیر میں شامل ہے اور اس کے مزاج کا حصہ ہے۔ اردو ان طبقوں سے باقوفی آشنا ہے، وہ ان عناصر کا استعمال بھرپور طریقے سے کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ قومی یکجہتی کے فروغ میں اردو نے اپنے فرض بہت اچھے سے ادا کیا ہے اور اس فرض کو ہمیشہ نبھاتا رہے گا۔
1: اردو ادب میں قومی یکجہتی کے عناصر، ابھی آپ نے اس موضوع پر ترنم پروین صاحبہ سے یہ خوبصورت تقریر سماعت کی۔ سمین، ہم بات کر رہے ہیں اردو ادب اور شاعری کی، چاہے وہ قومی یکجہتی سے متعلق ہو، چاہے وہ موجودہ مسائل سے متعلق ہو، چاہے وہ دین سے متعلق ہو یا دنیا سے متعلق ہو، اور خواہ وہ رومانی شاعری ہی کیوں نہ ہو، ہر شاعری کا اپنا ایک مزہ ہے، اپنا ایک مقام ہے، اور شاعری ہی وہ صنف ہے جو انسان کے دلوں میں نہ صرف گھر کر جاتی ہے بلکہ صرف دو مصروں

0: میں اپنی بات کو شاعر اس طرح بیان کر جاتا ہے کہ اگر ادیب اسے لکھنے بیٹھے تو کئی کئی صفحے کالے کر دے اور شاید وہ اثر پیدا تب بھی نہ کر سکے۔ بے شک زندگی میں کوئی بھی چاشنی نہیں ہوتی، دہر میں اگر لوگوں شاعری نہیں ہوتی۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے پروگرام کے اگلے حصے میں انتخاب کیا ہے کلام شاعر کا، تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں جناب باقر زیدی سے ان کا کلام انہی کی آواز میں۔
1: غزل کا مطلب سماعت فرمائیں۔

0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج 19ویں روزگار میلے میں 51,000 سے زیادہ نئے بھرتی ہونے والے نوجوانوں کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تقررینہ میں تقسیم کیے۔ اس موقع پر پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ملک بھر کے ہزاروں نوجوانوں کے لیے آج کا دن بہت اہم ہے۔
1: آج دیش بھر کے ہزاروں یوواؤں کے لیے بہت ہی مہتوپورن دیوس ہے۔ آج 51,000 سے زیادہ یوواؤں کو سرکاری نوکری کا نیوکتی پتر ملا ہے۔ آج آپ سبھی دیش کی وکاس یاترا میں اہم بھاگیدار بن رہے ہیں، ذمہ وار بھاگیدار بن رہے ہیں۔ ریلوے، بینکنگ، ڈیفینس، ہیلتھ، ایجوکیشن اور دوسرے کئی کھیتروں میں آپ سبھی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے جا رہے ہیں۔ آنے والے ورشوں میں وکست بھارت کے سنکلپ کو سدھ کرنے میں آپ سبھی مہتوپورن بھومیکا نبھانے والے ہیں۔
0: سماجی انصاف کے مرکزی وزیر مملکت بی ایل ورمن لکھنؤ میں تقریباً 330 اہلکاروں کو تقررینہ میں تقسیم کیے۔ یہ روزگار میلہ لکھنؤ سمیت ملک بھر میں 47 مقامات پر منعقد کیا گیا۔ مرکزی حکومت اب تک 12,00,000 سے زائد نوجوانوں کو شفاف

0: پونجی اور خام مال اندرون ملک کا ہی ہوگا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ایک وقت بھارت کو دفاعی ساز و سامان کی درآمد کار کے طور پر جانا جاتا تھا، لیکن آئندہ برسوں میں ملک دفاعی ساز و سامان کا ایک اہم برآمد کار بن کر ابھرے گا۔ جناب سنگھ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ جنگ کا طریقہ کار تبدیل ہو چکا ہے اور جن ملکوں کے پاس اختراع ساز و سامان تیار کرنے کی صلاحیت اور مضبوط صنعتی بنیادی ڈھانچہ ہے وہی مستقبل تشکیل دیں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت مستقبل کی جنگی صلاحیت کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے اور میک ان انڈیا پہل کے ذریعے دفاعی ساز و سامان کی تیاری کے معاملے میں خود کفیل بن رہا ہے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس اور دیگر سرکردہ شخصیات نے اس تقریب میں شرکت کی۔
1: سیلف ریلائنٹ انڈیا اور میک ان انڈیا کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کی انرجی کا اپیوگ آوشک ہے، اس لیے پالیسی ریلیٹڈ ریفارمز، ایف ڈی آئی کو، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو لیبرلائز کیا گیا، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ماڈل کو لاگو کیا گیا، پازیٹو انڈیجنائزیشن لسٹ لائی گئی۔ ہم لوگوں نے ایک لمبی لسٹ مور دین 5000 آئٹمس کی تیار کی ہے۔ اس پازیٹو انڈیجنائزیشن لسٹ میں آئٹمس ہیں، ان کو نردھارت سمے کے اندر ہم بھارت کی دھرتی پر بنائیں گے، بھارتیوں کے ہاتھوں سے بنائیں گے، ہم دنیا کے کسی دیش سے اس کو امپورٹ نہیں کریں گے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکز نے نئی دلی کے جم خانہ کلب سے کہا ہے کہ وہ اگلے مہینے کی 5 تاریخ تک اپنا احاطہ حوالے کر دے۔ مرکز نے کہا ہے کہ دفاعی بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے کے لیے زمین کی ضرورت ہے۔ ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت کے تحت اراضی اور ترقیاتی دفتر کی جانب سے جاری کیے گئے ایک حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ فوری ادارہ جاتی ضروریات پوری کرنے، حکمرانی کے بنیادی ڈھانچے اور مفاد عامہ کے پروجیکٹ کے لیے یہ زمین ضروری ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ دفاعی بنیادی ڈھانچے کو محفوظ بنانے، نیز دیگر اہمیت کے حامل عوامی سیکیورٹی مقاصد کے لیے دلی کے انتہائی حساس اور اہم علاقے میں واقع اس ٹھکانے کی ضرورت ہے۔ مذکورہ حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکم کی تعمیل نہ ہونے کی صورت میں قانون کے مطابق اسے قبضے میں لیا جائے گا۔ مغربی بنگال میں آیوشمان بھارت اسکیم اس سال جولائی سے شروع ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری نے مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا کے ساتھ ورچوئل میٹنگ کے بعد کولکاتہ میں یہ اعلان کیا۔ ریاستی صحت اسکیم سواستھ ساتھی کے تحت مستفید ہونے والے موجودہ افراد کو آیوشمان بھارت اسکیم میں شامل کیا جائے گا۔ آیوشمان بھارت آروگیہ مندر کے سلسلے میں اگلے مہینے نئی دلی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے جائیں گے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر جے پی نڈا نے کہا ہے کہ حفظان صحت کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ ساتھ صحت ماہرین اور طبی پیشہ ور افراد کی تربیت بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے آج نئی دلی میں میڈیکل سائنسز میں قومی بورڈ امتحانات ادارے کی تقسیم اسناد کی 23rd تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ جناب نڈا نے زور دے کر کہا کہ ڈاکٹر حفظان صحت نظام کے سافٹ ویئر کے طور پر کام کرتے ہیں، جبکہ بنیادی ڈھانچہ اور دیگر سہولیات ملک کے ہارڈ ویئر کے مانند کام کرتی ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ حفظان صحت کا شعبہ اور صحت مند بھارت کا نظریہ وکست بھارت مشن کے حصول میں مرکزی رول ادا کریں گے، لہذا طبی پیشہ ور افراد کا رول ملک کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حکومت نے وسیع تر عوامی صلاح و مشورے کے لیے وکست بھارت جی رام جی ایکٹ 2025 کے تحت ضابطوں کا مسودہ شائع کیا ہے۔ دیہی ترقی کی وزارت نے کہا ہے کہ کوئی شخص، متعلقہ فریق، تنظیم یا ادارہ ضابطوں کے مسودے کے سلسلے میں غور و خوض کے لیے اس ماہ کی 21 تاریخ تک اعتراضات یا مشورے داخل کر سکتا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: وکست بھارت جی رام جی ایکٹ 20 سال پرانے مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار گارنٹی ایکٹ ایم جی منریگا 2005 کی جگہ لے گا۔ اس نئے قانون کا مقصد اس مالی برس میں روزگار کی قانونی گارنٹی کے دن 100 سے بڑھا کر 125 دن کرنا ہے۔ وزارت کے مطابق ضابطوں کا مسودہ دفعہ 33 اور قانون کی دیگر متعلقہ دفعات سے مطابقت رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ قومی سطح کی رہبر کمیٹی کے ضابطوں، مرکزی گرامین روزگار گارنٹی کونسل کے ضابطوں، انتظامی اخراجات سے متعلق ضابطوں اور شکایات کے ازالے سے متعلق ضابطوں کو صلاح مشورے کے لیے عوام کے سامنے رکھا گیا ہے۔ نئے قانون میں بروقت، شفاف اور جواب دہ طریقہ کار کے تحت اجرت کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت اگر مقررہ مدت کے دوران روزگار فراہم نہیں کیا جاتا تو بے روزگاری بھتے کی بھی سہولت